Talimsən, yazımsan. Yəqin mənim, sən varımsan, yoxumsan. Bəlkə mənə yuxu kimi uzaqsan, həmən şirin, unutduğum yuxumsan.

ruhlandırır. O musiki unutturur. O musiki yada salır. O musiki danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən

Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sizon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta bendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3W

0: Kaspak Nöktas. Rahat marketlerden Rusla'da katılaştırılmış süt teneke 370 gram cemi 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 kapiye. Final gargıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 kapiye. Predo uşağ bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 ederli 14 manat 49 kapiye. Kamay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde fürsetler 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yani.
1: Bu ilin renkleri Fab Ataçay yaşılı, Fab beyaz bal renkleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Men Fab'da ilin rengi boyalarını çok sevirim.
2: Azad Azerbaycan'da reklam.
3: İki veya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 20 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store'da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində 500 gramlıq Azərçay buket çay 14 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 69 qəpik. 1 kiloqramlıq vənək tərəyağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
8: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sab kebab Kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində. Qarpızın kiloqramı sadəcə 39 qəpik. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun, 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% ədək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli indirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində. Qarpızın kiloqramı sadəcə 39 qəpik. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: Xalqbankdan sərfəli istehlak

0: krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində. Qarpızın kiloqramı sadəcə 39 qəpik. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
3: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır. Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd tənəkə 370 qram cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendi 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: İstanbul və Roma kimi 7 təpə üzərində qurulan rəngarəng küçələri və sarı tramvayları ilə məşhur Lisabona səyahət edirik. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan da belə qənaətə gəlmək olar ki, son 2-3 ildə Portuqaliyanın paytaxtı Lisabona gələn turistlərin sayı artıb. Şəhərin ən məşhur simvollarından biri Belém qülləsidir. Belém vaxtilə Tajo çayının girişini qorumaq üçün inşa edilib. Bu tarixi abidəyə giriş bileti 17 avro, yəni təxminən 34 manatdır. Belém qülləsinin yaxınlığında yerləşən Jeronimos monastırı isə Portuqaliyanın ən möhtəşəm memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Lisabonu kəşf etməyin ən maraqlı yollarından biri də 28 nömrəli məşhur sarı tramvaydır. Tramvay sizi şəhərin ən qədim məhəllələrindən olan Alfamanın dar küçələri boyunca gəzdirəcək. Şəhərin ən canlı məkanlarından biri də Praça do Comércio meydanıdır. Vaxtilə Portuqaliya Kral Sarayının yerləşdiyi bu meydan bugün küçə musiqiçiləri, kafeləri və Tejo çayına açılan mənzərəsi ilə turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Lisabonu rahat gəzmək üçün ilk növbədə rahat ayaqqabı seçin. Şəhər yoxuşlu və daş döşəməli küçələri ilə məşhurdur. Şəhər daxili nəqliyyatdan sərfəli istifadə etmək üçün Viva Viagen kartını əldə edin. Lisabonu görmək istəyirsinizsə, Elix Factory-ə baş çəkin. Burada maraqlı kafelər, dizayn mağazaları və küçə sənəti sizi gözləyir. Portuqaliya mətbəxini bir ünvanda kəşf etmək üçün Time Out Market ən yaxşı seçimlərdən biridir. Məşhur Pastéis de Belém şirniyyatını dadmağı unutmayın. Resepti 2 əsrdən artıqdır ki, sir kimi qorunan bu desert şəhərin ən məşhur ləzzətlərindən hesab olunur. Bakıdan Lisabona birbaşa reys yoxdur. Adətən bir ya iki transferdən istifadə olunur.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo, doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 0241.
1: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kilogram sümüksüz dana qol əti, 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot, 15 manat 79 qəpik, 1 kilogram qarovuşka, kərə yağı, 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
4: Bravo, doğru seçim.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Qazpaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.qazpaq.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w deluxeresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 8 ailə, Xocalı rayonunun Badara kəndinə 5, Xanyurdu kəndinə 4, Xanabənd kəndinə 8, Ballıca kəndinə 3, Təzəbinə kəndinə 14, Ağdərə rayonunun Kolataq kəndinə 12, Həsənriz kəndinə 6, Aşağı Orataq kəndinə 12, Çapar kəndinə isə 15 ailə köçürülüb. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 11 vaqondan ibarət çəkisi 1108 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 273 ton olan arpa bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəs istiqamətinə göndəriləcək. Qarabağ dünən Konfrans Liqasında növbəti oyununa çıxıb. Ağdam klubu bu turnirin play-off mərhələsində Twente ilə qarşılaşıb. Niderland təmsilçisi ilə baş tutan maç komandamızın 1-0 minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bakıda 78 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti olaraq dəyişdirilib. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsinin Eldar Xəlilov küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Hacıqabulda baş verən qəzada 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının 108-ci kilometrliyində Hacıqabul şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı mikroavtobus KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə mikroavtobusda olan 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Bərdədə sahibkarı cərəyan vurub. Hadisə dünən saat 10 radələrində baş verib. Kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Mahir Həsənov Bərdə rayonu Mollalı kəndindəki fermasında heyvanları yemləyən zaman elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölüb. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Və sonda, İtaliyanın Como şəhərində sentyabr ayından etibarən şəhər mərkəzində velosipedlərdən istifadə qadağan olunur. Qadağa həm adi, həm də elektrikli velosipedlərə şamil edilir və təxminən 30 küçəni əhatə edir. Yeni qaydalara əsasən həmin küçələrdə velosipedçilər nəqliyyat vasitələrindən düşərək yollarına piyada davam etməli olacaqlar. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Hani...
1: Bu ilin renkleri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal renkleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rengi boyalarını çok sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 122 00 00 3w kaspak.az.
6: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sen yaşı var, 5. Xoşbəxt olsun. Böyük oğlan olsun.
1: Yuna gün olsun, toyunu görə, sağ ol.
0: Sən uşaqlarla bir yerdə.
1: Hələ olsun.
0: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
1: Sağ ol.
0: Oğlu sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacib deyil. Balıq olmasa olmaz bəyə.
4: Balığı nə edirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve strategiya. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toy məqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, kızım.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tip

0: xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mən sənin oğlunu axtarıram.
1: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
0: Gözlək kişi də qaçar, ha. Aram, mışlığın da oğlunu tapmışam.
1: Haradadır?
0: Eyb olmasın, mənim isə bir sualım var. Bizim Əlbaba adında Ərruz oğlunu.
1: Utanmır sənə kişi, mən gündə birer dəyişən arvatlara oxşayıram.
2: Heç şey yoxsa dura bilmirsin.
1: Neyləsin, yazdın, dekim olmaq. Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkin, cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən.
3: Yaxşı,

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çina turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
1: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
2: Misirdə yay istirahəti dedikdə çoxumuzun ağına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elquna'dan gelir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, sünni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Marina'dır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elqunanın fərqli ab-havasını tamamlayır. Elqunada şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dollar arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz səfərlərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada beynəlxalq hava limanıdır.

0: televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 13 olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Xankəndi, Xocalı və Ağdəriyə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 8 ailə, Xocalı rayonunun Badara kəndinə 5, Xanyurdu kəndinə 4, Xanabad kəndinə 8, Ballıca kəndinə 3, Təzəbinə kəndinə 14, Çapar kəndinə 15 ailə köçürülüb. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 1108 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 273 ton olan arpa bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qarabağ dünən Konfrans Liqasında növbəti oyununa çıxıb. Ağdam klubu bu turnirin play-off mərhələsində Twente ilə qarşılaşıb. Niderland təmsilçisi ilə baş tutan maç komandamızın 1-0 minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hacıqabulda baş verən qəzada 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının 108-ci kilometrliyində Hacıqabul şəhəri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı mikroavtobus KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə mikroavtobusda olan 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. İsmayıllıda toyda 24 nəfər zəhərlənib. Hadisə ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri müvafiq qurumların əməkdaşları ilə birgə araşdırmalara başlayıb. Bu barədə agentlik məlumat yayıb. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə rayonun Hacı Hətəmli kəndində həyətyanı sahədə təşkil edilən toy məclisində baş verib. 24 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Hazırda xəstələrin vəziyyəti yaxşıdır. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar. Agentliyin əməkdaşları tərəfindən nümunələr götürülərək müayinələrə cəlb olunub. Araşdırmaların nəticələrinə uyğun tədbirlər görüləcək. Bərdədə sahibkarı cərəyan vurub. Hadisə dünən saat 10 radələrində olub. Kənd sakini 1972-ci il təbəllüdlü Mahir Həsənov Bərdə rayonunun Mollalı kəndindəki fermasında heyvanları yemləyən zaman elektrik cərəyanının vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Və sonda hava haqqında. Yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində hava şəraiti sabit, yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bürosundan bildirilib ki, avqustun 22-25-də havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 33-38, rayonlarda 35-38, mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yerlərində isə 40-41 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

Çarəsini tapmır heç tanışlarım da. Qorxub eləyərsən, gözümə baxma. İllərin dərdi var.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Seni. Dikkat, dikkat. Umid'de sezon sonu özel 50% dek indirim var. Mettah menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir.

0: Şumanlılar burada 106.3 FM.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: 106.3 FM-də instrumental.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 15 olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 1108 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 273 ton olan arpa bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəs istiqamətinə göndərilib. Qarabağ dünən Konfrans Liqasında növbəti oyununa çıxıb. Ağdam klubu bu turnirin play-off mərhələsində Twente ilə qarşılaşıb. Niderland təmsilçisi ilə baş tutan maç komandamızın 1-0 minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hacıqabulda baş verən qəzada 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının 108-ci kilometrliyində Hacıqabul şəhəri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı mikroavtobus KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə mikroavtobusda olan 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Bərdədə sahibkarı cərəyan vurub. Hadisə dünən saat 10-da baş verib. Kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Mahir Həsənov Bərdə rayonunun Mollalı kəndindəki fermasında heyvanları yemləyən zaman elektrik cərəyanının vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatında göyərtəsində 8 nəfər olan təyyarə qəzaya uğrayıb. Rəsmi orqanların məlumatına əsasən Cessna 441 markalı yüngül məhərrikli təyyarə Anchorage-dən ştatın cənub-şərq sahilində yerləşən Cape Newham burununa doğru hərəkət edirmiş. Həmin ərazidə ABŞ-nin hərbi hava qüvvələrinə məxsus hərbi aerodrom və radiolokasiya stansiyası yerləşir. Anchorage-dəki aviabələdçilər hava gəmisinin təyinat məntəqəsinə çatmadan yerə çırpılması barədə siqnal qəbul ediblər. Qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtəsində olan 8 nəfərin hamısı həlak olub. İtaliyanın Koma şəhərində sentyabr ayından etibarən şəhər mərkəzində velosipedlərdən istifadə qadağan olunur. Qadağa həm adi, həm də elektrikli velosipedlərə şamil edilir və təxminən 30 küçəni əhatə edir. Yeni qaydalara əsasən həmin küçələrdə velosipedçilər nəqliyyat vasitələrindən düşərək yollarına piyada davam etməli olacaqlar. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörəyi. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
4: Ölməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
3: İbad olun, mağdın yola sağ geçsin.
4: Nə bu imtihan deyək?
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət pürəşkisidir?
5: Yox, svej qarantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Ho-ho, fransızki.
2: Anı baxıram.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onlu.
5: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
2: Bu qohumluq
5: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: üçün. Adam biz qohum deyil.
5: Mənə hələ salma, qurban
2: dayı. Hədə, yanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan.

0: Salam Makintosh.
1: Xoş gördük.
0: Al verin necədir?
1: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
0: Bir manata.
1: Bir manata soyğunçular.
2: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspan komünizası başlayayım, mən zala geçirəm.
3: Tez olun,
4: ne deyirsən, ne senden kurtardık da?
3: Koyunlar gelir, biz kaldık yerde.
4: Buna bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
2: Sizden adam olmayıp olmayacak da. Götüre gelen benim bu bacım oğlum Makintosh'u. Ne kadar bu Makintosh'u demek olar, ay oğul. Bu hırda kuruş alıverden el çek. Naski, naski dirijatil. Ne bileyim, kalıstuk, kalıstuk dirijatil. Adan eyva lazım da.
5: Salam.
0: Təzə nəyin var?
5: Hı? Qalstukun var.
0: Nə qalstuk?
2: Ha, kıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervdən gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Hadi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, dedis ki, bir də var!
4: Bayata, xeyir ola.
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olur?
1: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə.
6: Axı qaydası belədir.
7: Atılıyorum.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalov, tez gidim.
7: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
5: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə daxılı var?
5: Daxılı var yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
7: Ayağı salaş, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün afşəsini bir tuvalet tikdirərik. Keskunitazad qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yox.

0: insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
1: Salam mələk.
2: Bilmədim vallahi.
3: Siz kimsiniz?
2: Bağışlayın.
4: Hə, nəyə?
2: İt özü girdi başının altına.
4: Nəyə? Mən də
2: sözümü girdim.
4: Ey, yox, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
0: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
5: Allah ona da rəhmət eləsin.
0: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəç ver bunu yetim, yesin, yesin.
2: Atamın yadigarıdır.
6: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
7: Mən?
6: Hə, siz.
7: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
6: Nə?
7: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
6: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
0: Bu saat bizə Sroçlu maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
8: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, Oluqun ağzı açıqdır. Əgər mən Oluqu görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
0: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
4: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
9: Piriri, piriri.
4: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
0: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
10: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
11: Hə.
10: Sənədlər necə var?
11: Əbəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
10: Ver baxın.
11: Buyur.
10: Farşividir bu mənim əzizim.
11: Əş, yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
10: Yox, sən bura zəhmət çək.
11: Yox, axı.
10: Buyur, buyur.
11: Ne?
10: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
12: Ara.
11: Cəhənnəmə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
6: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000

012-00-3W-Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. 3w kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Yunanistanın ən lüks və bahalı adalarından biri olan Mikonos, Ege dənizinin qoynunda yerləşir. Ağ evləri, mavi pəncərələri və dar daş küçələri ilə klasik Yunanistanın ab havasını yaşadır. Adanın əsas yaşayış məntəqəsi olan Horanın küçələrini gəzmək, Mikonosa gələnlərin mütləq etməli olduğu şeylərdəndir. Mikonosun ən tanınan simvollarından biri külək dəyirmanıdır. Vaxtı ilə taxıl ütmək üçün istifadə olunan bu dəyirmanlar bugün adanın ən çox fotoşəkli çəkilən məkanlarındandır. Kiçik Venesiyada Mikonosun vizit kartlarından sayılır. Dənizin kənarında yerləşən rəngarəng evləri ilə, xüsusilə gün batımında möhtəşəm görüntü yaradır. Mikonosa gəlirsinizsə, ağ və mavi rəngli geyimləri götürməyi unutmayın. Çünki adanın demək olar ki, hər küçəsi foto üçün hazır dekorasiyadır. Mikonosun məşhur çimərlikləri arasında Paradise və Super Paradise xüsusilə seçilir. Qiymətlər isə adanın lüks imicinə tam uyğundur. Daha sadə restoranlarda bir nəfərlik yemək 15-25 avro, qəhvə 4-7 avro, kokteyl isə 15-25 avro təşkil edir. Çimərlik klublarında bir günəş çarpayısının qiyməti 50-100 avrodan başlayır. Dənizə yaxın yerlərdə isə daha yüksək ola bilər. İyul və avqust aylarında qiymətlər xüsusilə artır. Lüks otellərdə gecəlik qiymət bəzi dövrlərdə orta hesabla 750 dollara çata bilər. Azərbaycandan Mikonosa uçuşlar əsasən bir dayanacaqla həyata keçirilir. Gediş-dönüş biletlərini təxminən 400 dollardan başlayan qiymətlərlə tapmaq mümkündür. Bir sözlə, Mikonosda gözəlliyin də, əyləncənin də öz qiyməti var.

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. İki qardaş ölkə, Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər ortaq tarixə, mədəniyyətə, dil və mənəvi dəyərlərə, həmçinin birliyə, həmrəyliyə və xalqlarımızın əsrlərə davam etdirdiyi nəsildən nəslə ötürdüyü dərin qarşılıqlı rəğbətə əsaslanır. Bu möhkəm bünövrə üzərində qurulan dövlətlərarası münasibətlər son illər misli görünməmiş inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarüc həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 1108 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 273 ton olan arpa bu gün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qarabağ dünən Konfrans Liqasında növbəti oyununa çıxıb. Ağdam klubu bu turnirin play-off mərhələsində Twente ilə qarşılaşıb. Niderland təmsilçisi ilə baş tutan görüş millimizin 1-0 minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Sabunçu rayonu Kürdəxana qəsəbəsində yol kənarında tikinti materialları yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar əraziyə Nazirliyin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın

Qısa zamanda söndürülüb. Yanğın söndürənlərin həyata keçirdiyi zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində alovun ətrafa yayılmasının da qarşısı alınıb. Salyanda ölümlə nəticələnən yol hadisəsi baş verib, hadisə rayonun Qarabağlı kəndində qeydə alınıb. Avtomobil kənd ərazisində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada sahil əsgərlini vurub. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, aldığı xəsarətlərdən orada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Neftçalanın Həsənabad qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. Qəsəbə sakinini gürzə ilanı sancıb. Məlumata görə, kişi hadisədən sonra ilanı öldürüb. Daha sonra onun vəziyyəti pisləşib, lakin ailə üzvləri onun ilan sancması barədə gec xəbər tutublar. Nəticədə 1962-ci il təvəllüdlü kişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhum Həsənabad qəbristanlığında dəfn edilib. Martın 19-undan etibarən ilk dəfə Avropa birjalarında təbii qazın qiyməti 800 dollar həddini aşıb. Forex birjasındakı mövcud məcənnə nəzərə alınmaqla bu, hər 1000 kub metr üçün 820 dollara bərabərdir. Və sonda, avqustun 21-də tədqiqatçılar tərəfindən günəş səthindən gücünə görə sondan əvvəlki sinifə aid edilən partlayış qeyd alınıb. Bu barədə Tədbiqi Geofizika İnstitutunun məlumatına görə, avqustun 21-i Bakı vaxtı ilə saat 13:50-də rentgen diapozonunda M16 sinifli partlayış olub. Bu saata və bugünə çatdıracağımız son xəbər növbəti gündə təkrar eşidilərik, hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tədbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim ilmul dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Ustaz, sizin otursun.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəli, aharam yapsın verirsən. Mənim nəbi yapmasını ver, çolşum yerim də.
0: Hazır ol. Bak işte be, ancak ben bilirim ki, soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin? Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitsin. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdir. Güzelmeli yerdir. Bu cidat orada serinlenmek olan.
3: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
3: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
3: Hamamda!
1: Meseli ise bir gün gelsin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000 3w kaspark.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspark.az.
8: Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Misirdə yay istirahəti dedikdə çoxumuzun ağına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elquna'dan gelir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, sünni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Marina'dır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elqunanın fərqli ab-havasını tamamlayır. Elqunada şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı Dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dollar arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz safarilərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada beynəlxalq hava limanıdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində 500 qramlıq Azərçay buket çay 14 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 69 qəpik. 1 kiloqramlıq vənək kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində. Qarpızın kiloqramı sadəcə 39 qəpik. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 20-23 avqust tarixlərində. Qarpızın kiloqramı sadəcə 39 qəpik. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İki və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bank of Bakının Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
11: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 106.3 FM-də Instrumental.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Ağlama, bəriban.
1: Şirbanaşı.
2: Hayca.
1: Bilirsən, vallah, gecə-gündüz fikir eləyirəm. Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şunaq.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklər? 20 ildən sonra səni artindatirsiz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvananın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şax xəbərim var.
2: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmə gözlə.
2: Daim onun nə iş at xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suma yöndürür.
0: Səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşqə varəsi, bəri,
3: Mərhəy, haralardan çıxırsan? Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Burdan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq
4: sana. Mənə baxın, bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Mərhəy, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hadi, nə küçməsən dalımca, ay, yümbüz çıxı.
3: Bura bax, hey, şansıda qışqırma gələ. Onsuz da gecələr sənə səysənir.
4: Cəhənnəmə səysənir.
3: Özgəsinin kənidir, öz atasının universamıdır də.
4: Cəmatı uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım küçmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gəlmiş, hələ? Ama qoymur.
3: Dərs yoxdur axı.
4: Vururam sən öz.
3: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
4: Var, sənin var.
3: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, gidək bilmirəm. Görməmişəm, gidək bilmirəm. Görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla parıblar.

0: Salam.
1: Hı?
0: Demək siz saat neçədir?
1: Saat 3-də.
0: Pardon, olmayış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə adlı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf belə, babası da mənəm.
2: Ümmüldürsə, qışların qırılıydı, büyün evdən çıxdığın yer. Çopa yolun qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dör.
4: Ömrümün bəzəyi sən,
2: Səlam verirəm qəriblikdə ölə latın goruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayır. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: O qədər maraqlıdır ki, tək sənə yox, mənə də yox, elə hamıya, hamıya çox maraqlıdır. Bunu sənə deyirəm, dinlə.
1: Onun gülüşünə başım yaman qarışır.

0: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonu özəl 50% dək indirim var. Mətbəx məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen da bir vaxtlar burada yaşayır. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün DOP şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyə planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.
2: Xoşbaxt olsun,
3: böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görək, çal.
3: Sən uşaqlarla
2: bir yerdə. Hələ olsun. Olar, ona nə var ki, tək xoşbaxt olsunlar. Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıcaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
6: Balığı neyinirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağız Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

halınlar, özün ceyran balası yar haralısan. Gözlərindən tanıram sən Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Gözlərindən tanıram sən Bakının maralısan, Bakının maralısan.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

aydın parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gün ateş səndin. Yollarıma doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq. Ürəyimdə yandı ateş,

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dop şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.
2: Yaxşı mahnılar. Burada 106.3 FM.

yadında mı o son görüş? Bizim görüşümüz. Mən indi bildim ki, sən bu bağdan keçmisən.

baxsan da o xoş bir duyğulardan qəlbində nə qalır? Ömür ötüb gedincə həsrət qaldım sevincə, bildin xoşbəxt günlərim səninlə yaşanır. Sən heç də gəl düşünmə, sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal. Sənin gözəl baxışların, sənin şirin arzuların.

güzel bakışların, senin şirin arzuların.

0: Mən heç sevməmsən demə. Nə əvvəl, nə indi, mən heç sevməmsən. Aldığım hədiyələri, çəkdirdiyimiz şəkilləri, gəzdiyimiz yerləri, məni sevməmsən demə. Axtardığını tapmayanda küsdüyün vaxtlar düşür yadıva. Küçədəki insanlardan belə utanırdım. Elə bilirdim ki, hamı bilir sənin istədiyini, mənim tapmadığımı. Məni sevməmsən demə. Özümdən çox sənə yazığım gəlir. Sən sevməyib sevilmisən. Mənsə sevilməsəm də sevmişəm. Sevgi nədir, bilməmişəm mən demə. Əzabını çəkməsəm də şirin olur bu sevgi əzabı. Amma nə qədər şirin olsa da ayrılıqdır, ayrılıq. Özü də sən gedirsən. Mənə təəccüblə baxma, get, yolun açıqdır. Yox, bu heç də kobudluq deyil, bu üsyandır. Get, get mənim vəfasızım. İndi hara istəyirsən get. İstəyirsən taksi ilə, istəyirsən öz maşınınla. İstəyirsən bara get, restorana get, hansı məclisə gedirsən get. Və kimin sənə qolu dəydi, əli dəydi, dodaqları dəydi, o sənin öz işindir. Var dövlət, sərvət ötəridir. Apar onları da özümlə. Ömrümdən ötüb getsin. Apar ki, rahat olasın. Sevgini anlamayana daha nə lazımdır ki? Vallah səndən heç nə əsirgəmirəm. Məhəbbətimdən başqa. Onu verməyəcəm sənə artıq. Yox. Verməyəcəm. Verdiklərimin içində artıq da o təmiz, o pak məhəbbətim mənimlə qalsın. Yox, heç kəsə verməyəcəm onu. O mənimdir. Eləcə məsum, eləcə də saf. Sən isə get. Xatirələrlə nə edəcəksən? Sənin öz işindir. Ağlayacaqsan, sızlayacaqsan, bilmirəm. Onu bilirəm ki, sən artıq mənim məhəbbətimə, diqqətimə layiq deyilsən.
1: 106.3 FM.
0: Get, get əzizim, get. Məni sən demə, heç sevməmsən.

Her şeyi belki de unutarım ben. Gözlerin, gözlerin çıkma.